oyo ya misato bakomi bolingo na yamine nde bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyo